Muchas.

Možda ne još detaljno, ali polako se spremam za Zagreb, gde će band koji smo upravo slušali, Emil and the Sniffers, nastupiti 8. avgusta ili ti 8. kolovoza, kako to kažu u Zagrebu. Dobro jutro, Juregild Kivanog, dobrodošli u ovoga puta, jel, jutarnji program Unutrašnja emigracija, ovoga leta sa vama od 8 do 11 časova. Ovo je inače 301. Emisija Unutrašnje emigracije i još jednom koristim priliku da se zahvalim svima vama koji su se javili, koji su čestitali, koji su do sada podržavali i slušali ovaj program. Imamo danas onako dosta interesantnih tema za program, iako je leto, pa bi sad svako očekivao da je neki slow news day ili ti slow news month, da ćemo morati da kopamo ove neke stvari. To baš i nije tako, iz dva razloga. Jedan razlog je fudbalsko prvenstvo, jel, naravno, ovaj svetsko, koje se polako bliži kraju, na žalost ili na sreću nekih. Sinoć je odigrana utakmica tog čuvenog rivaliteta, jel, visoko-oktanskog između Argentine i Engleske, pa ćemo se malo osvrnuti na to, ali boga mi i politički se tu malo nešto zapržilo. Najinteresantnije je naravno to što je Crta u saradnji sa Stanfordom objavila jedno istraživanje javnog mnjenja koje se baš i nije svidelo Vučiću i pripadnicima njegovog kartela, pa ćemo malo i o tome pričati. A danas je inače i četvrtak, što znači da će biti i rubrike Soundtrack četvrtak, kada slušamo muziku iz određenog filma, odnosno određene serije. Očekujte, dakle, filmsku muziku, pa negde recimo oko 10 časova. Eto, puno toga, puno razloga da ostanete uz Unutrašnju emigraciju, sve tamo negde do 11 časova. Još jednom, dobro jutro.

Dr. Feelgood bez Wilka Johnsona, tada ih je već bio napustio, ali definitivno veliki hit Milk and Alcohol, 8 časova i 9 minuta, a evo iako su vremenske prilike prave letnje, mogu da vam kažem da se sajt Republičkog hidrometeorološkog zavoda i profesora, fotografija profesora doktora Jugoslava Nikolića zamrznula, dakle iako su ove vremenske prilike drugačije, pa sad evo pokušavam malo da otkočim taj sajt kako bi vam pročitao jutarnje temperature i evo uspeo sam. Dakle, profesor Jugoslav sluša, s obzirom da on ima veze i u državnoj bezbednosti, tako barem čovjek izgleda, verovatno je čuo šta pričam i evo ipak je rešio da nam da podatke ovoga jutra zvanične. 25 stepeni je trenutno izmereno u Novom Sadu, pretežno je oblačno u celoj Vojvodini. 24 u Somboru, sigurno je još svežije tamo ako odete na kanal, recimo De La Soul, Andrićeva čarda i tako dalje, taj deo Somborice. Da, približava se Punk na Salašu, mislim da približava se, to je Punk na Salašu, jedan festival u Somboru koji moj drug Zurke između ostalog organizuje, koga ovom prilikom pozdravljam. To mi je negde krajem avgusta i biće super bendova, biće super zajebancija i između ostalog ideja je da i Mige i ja dođemo, iako valjda Mige ne nastupa sa bendom, a ja također ne nastupam sa bendom jer nemam bend, ali ideja je da Mige i ja kao vodimo program, tako da će to biti ono, biće cirkus. Mi glumimo kao neke tu animatore, ajde tako da kažem. Punk animatori, to tako će se zvati naš DOO. Punk animatori DOO iz Rakovca i Sremske Kamenice. Dakle, najavit ću ja to još, dakle, bit će negde krajem augusta, super bendovi, super zveza, ako definitivno i Mige i ja dolazimo, onda je to još jedan razlog manje, da ne, jedan razlog više da ne dođete. 25 stepeni u Banatu, pretežno oblačno, u Beogradu je najtoplije ovoga jutra, boga mi, vi ste već sad na 27 stepeni i pretežno je vedro. U Kragujevcu 25 stepeni, koliko je izmereno i u Negotinu, na obali Drine, nešto svežije, 24 stepena recimo u Loznici, a kada je reč o jugu Srbije, u Nišu je trenutno vedro, izmereno je 23 stepena, u Leskovcu takođe 23 stepena. Danas idemo na 34-35 stepeni. Drugim rečima, bit će toplo kao i juče, nikako to letnje noćno osveženje da stigne. Čini mi se da nam to najviše treba, preguramo mi nekako dan, ali jako dugo se zadrži ta toplota, evo recimo sinoć čini mi se da je tek negde oko ponoći osvežilo, sutra će biti još toplije, temperatura od 20 jutarnja do 36, e sad polako za vikend temperatura kreće da se spušta, u subotu su mogući neki pljuskovi, samo da vidim da li će ih biti, da, bit će ih u principu u celoj zemlji, barem prema današnjoj prognozi, očekujte pljuskove u subotu, temperatura do 30 stepeni, u nedelju već 29 stepeni, da bi pravo osveženje, koliko ja vidim, trebalo da stigne u ponedeljak, kada neće biti padavina, ali temperatura će biti između 16 i 28 stepeni. Slušamo Toma Pettya i njegove The Heartbreakers, Running Down a Dream.

nema odbrane, dakle bukvalno daju 150 koševa prema 145, 10 triple dublova, zakucavaju, pucaju trojke, dakle niko ne igra odbranu, znači košarka je skroz onako drugačiji sport od onoga kakav se igra u Evropi, i onda u play-offu, onda zategnu malo, i onda to krene da liči na nešto, krene neka odbrana da se igra, tako nekako je ovo svetsko prvenstvo u fudbalu, toliko smo atraktivnih utakmica ko je gledao redovno, jel, mogao da vidi u grupama, i onda čim smo ušli u knockout fazu, krenuli su ove dosadne i tvrde utakmice, taktičko nadmudrivanje. Znam da je to uobičajeno kroz istoriju fudbala, ali ne znam, nekako mi je sad baš došlo do izražaja taj disbalans između onoga kako su igrali u grupama i onoga kako igraju sada u ovim odlučujućim utakmicama. Anyway, Argentina je u finalu, dakle, Engleska je pobjela golom Anthony Gordona u 55. minutu, nakon što je prvo poluvreme bilo dosadno. Izjednačio je Enzo Fernandez u 85. minutu, a pobedonosni gol postigao je Lautaro Martinez u drugom minutu nadoknade vremena. Tukli su se celu utakmicu, oštro se igralo, kačili su se i tokom utakmice i posle utakmice, a sve to zbog onoga o čemu sam vam juče pričao, to je da ili preključe kad smo već to pričali, da postoji zaista taj neki istorijski sukob ove dve zemlje koji nije samo fudbalski, već i političke prirode, i to smo videli na osnovu ovoga što se desilo nakon utakmice, a to je da su fudbaleri Argentine burno proslavljali pobedu nad Engleskom u polufinalu svetskog prvenstva, ali je njihov trijumf ubrzo pao u drugi plan, piše Sport klub. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka i pobede 2-1, argentinski reprezentativci razvili su transparent na kojem je pisalo Las Malvinas son Argentinas, odnosno u prevodu Malvinska, to jest Falklandska ostrva pripadaju Argentini. Dakle, nešto što se desilo pre 40 godina i dalje onako u fokusu i argentinske i engleske javnosti, to je rat za Falklande. Transparent su tokom slavlja držali Lisandro Martinez i Giovanni Lo Celso, dok su se u njihovoj blizini nalazili i ostali argentinski fudbaleri, a fotografiji i snimci ovog transparenta i fudbalera ubrzo su obišli svet. Dakle, po pravilima FIFA, političke poruke, parole i transparenti nisu dozvoljeni tokom utakmica i zvaničnih aktivnosti na stadionu, dakle ni posle utakmice, pa ćemo vidjeti sada da li će zbog ovoga Argentinski fudbalski savez da se suoči sa nekim disciplinskim postupkom, međutim ne vjerujem da će to uticati na njihov nastup u finalu protiv Španije. Finale je, ispravite me ako grešim, a mislim da ne, u nedjelju uveče. Pretpostavljam da je također termin 21 čas.

Ovo je bio jedan odličan novi band, Get Down Services, i kompozicija Dog Dribble, pre toga jedan klasik The Charlatans i The Only One I Know. Pre nego što pređemo na neke naše dnevne, tužne teme iz Srbije, da se još malo zadržim na svetskom prvenstvu u fudbalu. Ukoliko ste gledali prenos, ne znam da li ste primetili, uopšte nije bila atmosfera kakvu su mnogi očekivali. Ono u smislu da navijači jedni pevaju, drugi dobacuju, vređaju se, šta već sve navijači rade jedni drugima. Jer bukvalno, mislim, čuli su se, ali fora je u tome što su karte toliko skupe da su ulaznice za neke tribine koje su, ajde tako kažem, normalne i bliže samom terenu, astronomski skupe bile, dok su navijači mogli da kupe neke ono kokošarnike, golubarnike gore na vrhu samog stadiona. Pokušam sad da nađem baš informaciju. Kaže, pred utakmicu Argentina-Engleska u prodaju je pušteno dodatnih 1200 karata iz kategorije 2, raspoređenih u raznim sektorima na stadionu, ali uglavnom pri vrhu tribina, a za jednu ovakvu ulaznicu trebalo izdvojiti $7,380. Uz to, u prodaji je bio i manji broj karata iz kategorije 1, to su sektori bliži terenu, a cena svake od njih je preko $30,000. Eto, davno je fudbal postao industrija, davno se otuđio od običnog čoveka, od recimo radničke klase, odakle je nekako i potekao, ali ovo sad stvarno u Americi dobije jednu onako neverovatnu kulminaciju. I u vezi s ovim još jedna vest, a to je da finale svjetskog prvenstva, dakle u nedelju, moglo bi da donese jedan presedan u istoriji fudbala. Naime, prema pisanju španskih medija, ovo nije još potvrđeno, FIFA planira da produži poluvreme, dakle onu pauzu, sa uobičajenih 15 na 30 minuta. Možete pretpostaviti zašto. Kako bi tokom pauze organizovali veliki muzički spektakl po uzoru na američki Super Bowl. Mislim, ja volim nastupe na tom Super Bowlu, zato što ne gledam Super Bowl, ali uvek pogledam ko je nastupao te godine. Recimo, Bruce Springsteen, sećam se, imao jedan sjajan nastup pre nekoliko godina, ali ovo nekako mi nije povezano sa fudbalom, ali dobro, to je Amerika. Kako navodi The Times, publiku bi na stadionu New Jersey, gde će biti finale, trebalo da zabavljaju svetske muzičke zvezde, poput, sačuvaj me Bože, Justina Bibera, zatim Shakire, koja ono ne može da se skine sa fudbala, navukla se kao na koks, Madonna, koja se izgleda vratila na muzičku scenu, vidim da ima neke nove pesme, i grupa dosadna Coldplay, a show bi trebalo da bude podeljen na nastupe pre utakmice i tokom pauze između dva poluvremena. Dakle, Ameri od fudbala prave američki fudbal, što se nekako od njih i očekivalo. Nije ovo još sve potvrđeno, ali eto, vidjet ćemo da li će zaista tako i biti u praksi. Idemo dalje sa programom, malo letnjih tema, Bob Marley i Could You Be Loved?

Bigfoot Mama, slovenački rock and roll, užitek na replay. Pozdrav za sve koji nas slušaju i tamo, a znam da vas ima. Prije toga slušali smo Boba Marleya i Could You Be Loved. Ovaj program unutrašnja emigracija. Pozivam vas da zapratite Instagram stranicu ove emisije, tamo sam nekako najaktivniji, unutrašnja donja crta emigracija. Da, sad sam ja za Instagram i za filtere i tako dalje, ali dobro, korisno mi je, moram priznati, za emisiju. E sad, da se mi osvrnemo na ovo što je bilo u principu, ja bih rekao, vest dana juče, a to je da je konačno urađeno jedno pošteno istraživanje, i to istraživanje je crte, ali ne samo crte, to ću vam posle objasniti. I po tom istraživanju javnog mnjenja, za Studentsku listu bi glasalo skoro 10% više građana nego za SNS. Među opredeljenim biračima, naglašavam, dakle, a to je 70% birača prema njihovom istraživanju, u ovom trenutku bi za Studentsku listu glasalo 44,9% građana, dok bi za Srpsku naprednu stranku glasalo 35,7%. Za SPS, koji još jedini prelazi cenzus ako bi izašao samostalno, verujem da to neće učiniti, glasalo bi 3,8%. To pokazuje istraživanje javnog mnjenja koje su u junu, dakle sada, 2026. godine, sproveli CRTA i Democracy Action Lab Univerziteta Stanford. Ovo treba naglasiti. Dakle, režimski mediji sada potenciraju da je ovo istraživanje radila CRTA, da je CRTA blokaderska, da je CRTA pristrasna i tako dalje i tako dalje. I kod mnogih od nas se prirodno javi, moram priznati, i kod mene, ta neka vrsta sumnje kada kažu istraživanje javnog mnjenja. Ok, njihovo istraživanje javnog mnjenja znamo da su frizirana, međutim kad se pojave i istraživanje javnog mnjenja koje, evo, na ovaj način pokazuju da je ta neka naša pobunjena strana u većini u odnosu na njihovu, opet se javi sumnja da li je to još jedno od onih istraživanja javnog mnjenja koje, gde se mi zapravo samo ohrabrujemo, jeli, da je to također u službi neke propagande, pa makar ona i naša bila. Međutim, ja bih rekao da u ovom slučaju to nije. S obzirom na to da je i sam Stanford učestvovao u ovome, i čak imam i insajdera jednog koji je razgovarao i družio se sa ljudima sa Stanforda dok su bili u Srbiji, i on mi kaže da su ga ti ljudi ubeđivali da je istraživanje zaista nepristrasno, da je uzorak bio reprezentativan i tako dalje. Tako da mislim da ovo istraživanje možemo uzeti kao relevantno, a ovome bi dodao još jednu stvar, a to je da je Vučić osetio potrebu da se iz Kijeva, da je bio u poseti, odmah oglasi i da kaže da je to istraživanje bez veze i da nema veze sa stvarnošću, što će reći da ima nečega u tome. Ja bih vama preporučio, sad u nastavku emisije ćemo malo da se osvrnemo na neke detalje, ali evo, ako hoćete i da pročitate, možda je najpametnije, da lepo odete na crta.rs i kada uhvatite vremena danas, pogledajte celo istraživanje, imate u PDF-u. Dakle, ovo nije samo istraživanje ko će za koga glasati na izborima, već jedno istraživanje o, recimo, stanju demokratije u Srbiji ukupno. Vrlo interesantno istraživanje. Ima nekih stvari koje smo dobro znali i koje su samo potvrdilo, recimo, moja ubeđenja u vezi nečega, ali ima i neki stvari koje pokazuju kako se menjaju neki pogledi građana u Srbiji, neki na bolje, neki na gore. Tako da idete na CTRS pa na PDF, a evo, ja sam izdvojio ovdje i nekoliko najinteresantnijih zaključaka, pa ćemo u nastavku naravno pričati o tome.

Vetar duva, nosi grane, niko neće da mi stane. 8 časova i 54 minuta, ali da se mi u emisiju Unutrašnja emigracija malo osvrnemo na ova istraživanja CRTE, zato što ima zaista interesantnih zapažanja. Hajde da počnemo prvo od toga koga su u ovom istraživanju ljudi podržali, zaokružili, potvrdili, kako već. Treba reći samo da je uzorak na kojem su vršenja ova istraživanja preko 2000 ljudi, što je neuobičajeno. Dakle, u mom nekom razgovoru sa politikologom Bursaćem možete pronaći to na podcastima kod Daška i Mlađe, ovaj, u okviru nepopularnog mišljenja, on mi je rekao da su uglavnom uzorci kada se radi istraživanja do 1000. Iako da sam gledao istraživanja javnog mnjenja, ona u Mađarskoj, urađeno je stotine njih pre ove pobede Petera Mađara, uglavnom su to bili uzorci od 1000 ljudi. E sad, zašto je ova ekipa iz CRTE, odnosno sa Stanforda, uzela veći uzorak, ne znam, nisam upućen i ne znam da li to može da utiče na same rezultate istraživanja, ali ponavljam još jednom. Dakle, Stanford, koji je najozbiljniji univerzitet kada je reč o društvenim naukama, rekao bih na svetu, je li tako, ovaj, je uključen u sve ovo, a i kažem privatno iz nekih kanala su mi potvrdili da je ovo zaista, zaista ozbiljno rađeno, a ne za potrebe eto, nekog animiranja ili ohrabrivanja bilo koje strane koja će izaći na izbore. Kada gledamo opredeljene birače, Studentska lista 45%, SNS 35%, dakle 10% razlike, samo SPS još prelazi preko cenzusa. Dakle, to je također jedan utisak koliko je ovo dešavanje u potpunosti promenilo političku scenu, koliko je opozicione stranke zbrisalo sa političke scene. To nije naravno dobro, država koja nema ozbiljnu opoziciju ne može da računa na demokratiju, to nije ozbiljnije države, ne mogu da računaju na to, ali to znači da će se vrlo verovatno, sad ovo je moje laičko mišljenje, uzmite s rezervom, dakle, prelivaju se glasovi ljudi uglavnom kada ih pitate na telefonskoj anketi ili kako već ličnoj, odgovaraju da će za Studentsku listu ljudi koji su bili bivši birači različitih opozicionih stranaka, ali ovo istraživanje bi moglo da bude korisno upravo za opozicione stranke, da gledaju malo i da vide nešto što je neizbežan proces, a to je da će se sve nešto prekomponovati nakon izbora, bilo da pobedi Studentska lista ili nažalost mogućnosti da Kartel pobedi. To znači da ljudi koji su u strankama opozicionim, a ima zaista kvalitetnih ljudi, mislim, stvarno mi je bez veze kada ih stalno nešto trešujemo i ponižavamo, ne mislim, dakle, na lidere ovih stranaka i njihove sujete, mislim na ljude na terenu, dakle, ljude iz Pokreta slobodnih građana, iz ZLF-a, iz Demokratske stranke i tako dalje, koji su stvarno aktivni, treba da razmišljaju o tome kako će politika izgledati nakon ovih izbora. Jer ja verujem da nakon što, ajde da kažemo, hipotetički sa Studentska lista osvoji neku većinu, ja mislim da će tu doći do neke vrste formiranja novih političkih stranaka, ajde tako da nazovem to, u Srbiji, da će se sigurno izdvojiti neka konzervativna opcija, nacionalistička opcija koja je nažalost uvek većinska u Srbiji, ali da će se tu formirati i neke nove opcije, to su ljudi koji su podržavali ZLF ovih godina, Pokret slobodnih građana, Demokratsku stranku ranije i tako dalje. Tako da, evo, kad gledam, dakle, ovo istraživanje i vidim ove brojeve, stvarno su zbrisani sa političke scene. Reći ću vam samo da je Kreni promeni najozbiljnija kao opoziciona politička stranka, gde oni imaju 2,8% od opredeljenih birača. Naglašavam, DSS je u vrhu, ovi ravnozemljaši su u vrhu i onda je stvarno 1% glasova ili ispod 1% imaju i PSG i Đilas i Demokratska stranka i Zeleno-levi front, evo recimo Srbija centar i Ponoš imaju 0,4%, tako da eto, to je možda, vreme je odavno bilo da se neki ljudi zapitaju, ali vidjet ćemo da li će iz toga izvući neke zaključke. Drugi moj utisak ovog istraživanja, koje, kao što rekoh, možete pronaći na crta.rs,
jeste da je bilo neopredeljenih 12,2%, a abstinenata 9,2%. Ukupno ih ima, dakle, preko 20%, što reče jedan moj prijatelj, onako polu u šali, možda u nastupu dobrote oprostim ljudima koji su glasali za SNS ove godine, ali nikada neću oprostiti neopredeljenima i abstinentima. Ne bih da govorim o njima, ne poznajem stvarno nikoga ko je abstinent, a svakako ne poznajem neopredeljene danas, evo, 16. jula 2026. nakon svega, biti neopredeljen, to je onako zaista misterija. Još jedno pitanje koje mi je ovako interesantno u istraživanju, postavili su istraživači, kaže, građani očekuju od vlade da reši njihove probleme i koji su to njihovi najveći lični problemi, pokazuje ovo istraživanje. Na prvo mesto ljudima je zdravstvo, 48% njih to kaže. 38% je istaklo zapošljavanje kao prvi odgovor ili kao jedan od najbitnijih stvari, zatim tu je siromaštvo, sistemska korupcija, na petom mestu ljudima je bitno obrazovanje, na šestom mestu i mi dolazi tek pitanje Kosova, a evropske integracije su negde na devetom iliti desetom mestu na ovom istraživanju. Također, trenutno nešto veći udeo građana naginje ka bližoj saradnji sa Evropskom unijom u odnosu na saradnju sa Rusijom. Bliže veze sa Rusijom ukupno želi 30% građana, a bliže veze sa Evropskom unijom, donekle ili u potpunosti bliže, želi 42%. Dakle, imamo 30-40% odnos, što je meni ovako prijatno iznenađenje, mislio sam da ima više rusofila u ovoj zemlji, ali neutralnost u spoljnoj politici, šta god to značilo, želi 21% ljudi koji su učestvovali u ovom istraživanju. I ajde da još jednu stvar ovako podelim sa vama. Preko polovine građana podržava studentske proteste, oko 60% njih. Studentskim protestima se protivi 35% građana. To je takođe jedan od rezultata istraživanja. I evo samo da vam pronađem još jedan podatak bih hteo da podelim sa vama, a to je da je predsednik Republike, to jest Vučić, državna institucija sa najznačajnijim padom poverenja u poslednjih nekoliko godina. Vučić je imao podršku javnog mnjenja od 60% 2023. godine. Dve godine kasnije, u aprilu 2025. godine, Vučića je podržavalo 40% građana, da bi prema ovom istraživanju koje je rađeno u junu 2026. godine, Vučić pao na samo 35%, dakle za 2,5 godine sa 60% na 35%.

0: The Stone Roses i Made of Stone, što bi rekla Olja Bećković, naš telefon je otvoren za vaše pozive, zapravo ne za pozive, već za SMS i Viber poruke. Zapišite ovaj broj telefona, moram to stalno da ponavljam, uvek ljudi, pa ne stignu ljudi, prosto čuju na radiju neki broj i onda ne zapišu. A broj telefona je 061-33-04-866. Evo, neko me pitao muziku iz kojeg filma ćemo danas slušati. E pa neću da vam otkrijem, morat ćete da ostanete uz unutrašnju emigraciju do 10 časova. U 10 časova idemo u segment programa koji se zove Soundtrack četvrtkom. Biće par vrlo interesantnih pesama iz jednog interesantnog filmskog dela. Ostaćemo još samo nekoliko minuta u ovoj temi istraživanja koje su radili CRTA i Stanford, odnosno Stanford, izvinjam se. Treba to naglašavati zato što režimski mediji pokušavaju da diskvalifikuju ovo istraživanje govoreći CRTA, CRTA, CRTA, zato što su ove svoje zombije, svoje birače, konzumente njihovih medija uspeli da ubede ili pokušavaju da ubede da je CRTA nekakva plaćenička, neprofesionalna organizacija, što naravno apsolutno nije tačno, ali treba naglašavati da je ovo istraživanje CRTA radila u saradnji sa zaista jednom veoma, veoma uglednom institucijom. Treba bi da istaknem još dva, evo ovde, što bi se reklo PDF fajla u ovom slideshow koji je interesantan, a tiče se istraživanja javnog mnjenja. Između ostalog, istraživači su postavili pitanje koliko poverenja imate u, pa su onda naveli nekoliko institucija. I ono što je interesantno jeste da je državni univerzitet institucija sa najvećim poverenjem građana Srbije. Dakle, ne samo da nisu uspeli u svojoj nameri da slome državni univerzitet, da satanizuju studente i profesore, nego čini mi se da su proizveli kontraefekat. Naime, u državni univerzitet poverenje ima ukupno 71% ispitanih. 54% ima uglavnom poverenje, a 17% ima veliko poverenje. Dakle, kad se sabere, to je 71%. Kada je reč o instituciji na drugom mestu sa najvišim poverenjem građana Srbije, možete pretpostaviti, to je Srpska pravoslavna crkva, to se u principu ne menja. Oni uživaju poverenje 63% građana Srbije prema ovom istraživanju, a ono što se promenilo jeste da je naša policija malo, policija propo, što bi se reklo. Sećate se, nekada su stalno govorili o tome kako policija je institucija u kojoj građani imaju najviše poverenja uz Srpsku pravoslavnu crkvu, sada je to malo drugačije. 55% ispitanih uglavnom ili uopšte nema poverenja u policiju. 44% ima. Ali, dakle, više od pola građana, odnosno više od pola ispitanih, ne veruje policiji, nema poverenja u njih. Međutim, ono što je takođe poražavajuće istraživanje, u ovom istraživanju jeste da, recimo, u medije uopšte nema poverenje, čak 65% građana Srbije, dok nešto više od 30% ima poverenja u medije. Pretpostavljam, kada kažu medije, verovatno je to onako uopšteno i odnosi se na sve vrste medija. I evo još jednu stvar da izdvojim iz ovog istraživanja, a to je da je generacijski jaz veoma izražen po pitanju poverenja u predsjednika Vučića. Ovo je nešto što smo manje više znali, ali čini mi se da je ovo istraživanje pokazalo kolike su te generacijske razlike drastične i koliko nešto mora da se menja najviše u medijskom prostoru, ali čini mi se to razlog zašto stariji građani imaju poverenja u predsjednika države i šefa, ili barem ovaj čovjeka koji je visoko u piramidi kartela. Dakle, to je ono što čitaju, što gledaju na Informeru, na RTS-u i tako dalje. Evo, reći ću vam podatke. Dakle, poverenje u predsjednika Vučića. Nema poverenje 87% mladih od 18 do 29 godina. Dakle, to je ta neka studentska populacija, skoro svi, znači skoro nikomu ne veruje. Od 30 do 44 godine 78% nema poverenja u Vučića. Od 45 godina do 64 godine 62% ispitanih nema poverenja u predsjednika Vučića. I onda naglo pad 65 plus, dakle penzioneri, čak 70% njih ima poverenja u predsjednika, a 30% nema poverenja u predsjednika Vučića. Eto, toliki je generacijski jaz i toliko su zapravo bitni, sada moram da istaknem, tradicionalni mediji poput televizija, a rekao bih i štampe, odnosno tabloida kojih penzioneri ih prosto gutaju, stalno ih srećem u gradskom prevozu ili negde.
1: Alo, da, izvolite.

Eto, ljudi, toliko je toplo da su i Francuzi progovorili engleski. Slušali smo francuski band The Scanners i Zero Gravity, Francuzi koji popularno ne znaju ili neće da govore francuski. E, ne znam da li sam vam pričao za moje iskustvo, izvinjam se ako ponavljam priču, ali to mi onako uvek se toga setim kada čujem francuski band koji peva na engleskom. Bio sam pre 20 godina, recimo, u nekoj francuskoj provinciji. U blizini, najbliže mesto je bio onaj Cluny, po tome su, poznati su oni klinijevski redovi, ako se sećate iz istorije u katoličkoj crkvi, pa u tom nekoj crkvi, u tom nekom mestu se sve to dešavalo. I sad, da vam ne pričam detalje kako sam tamo dospeo, ali u svakom slučaju, kao i svaki mladi konzument piva, sam tražio neko mesto da kupim pivo i popijem da se rasladim, jer je bilo onako isto tako vrelo leto kao ovo. I išao sam svuda po tim mestima tražeći prodavnicu. I sad pitam Francuze, excuse me, do you know where I can buy beer? Ovi me gledaju belo. Excuse me, do you know where I can find, store? Ovi me isto gledaju kao da pričam klingonski. Where I can find the supermarket, you know, sve moguće engleske reči sam probao. I onda jedan Francus, onako sve sa onom njihovom kapicom, onim kačketom, kaže, supermarché, i pokaže mi kao kuda treba da idem. Znači, nisam dobro izgovorio supermarket. I onda su tek Francuzi, kada su shvatili o čemu pričam, uputili su me. Mada znam ja da oni govore, nego prosto neće, ponosim. To ponos ne da, što bi rekao taste rap. Čitam sada na Forbesu da gradnja nacionalnog fudbalskog stadiona staje na 3 meseca. Dakle, neće biti nacionalnog fudbalskog stadiona do Expa. Znači, Trebles in Paradise. Ja se nadam da ćemo nekako, ako pobedimo na izborima, ako pobedimo, uspeti da zaustavimo gradnju ovoga, pošto vidim da se upravo to dešava u Mađarskoj, da neki Orbanovi projekti staju jer su štetni, jer je bilo puno korupcije. Pa evo šta piše Forbes. Uprkos sa nedavnim izjavama predsjednika vlasti da će nacionalni stadion biti završen do početka Expa 2027. izvesno je da se to neće dogoditi. Tokom nedavne posete Forbes Srbija gradilištu u Surčinu, njima je potvrđeno da je planirano da stadion bude završen početkom 2028. Dakle, ne sledeće godine. Jedan od glavnih razloga za probijanje rokova bila je potreba da se stabilizuje i obezbedi teren na kojem je u toku njegova izgradnja. Kako je objašnjeno Forbesu, postavljeno je oko 2300 šipova za potrebe izgradnje temelja, što je osiguralo da nema pomeranja objekta, odnosno da ne može da tone zbog terena na kojem se nalazi. On izgleda grade na nekom pesku, nekoj močvari. Međutim, jedan od razloga zašto su rokovi završetka nacionalnog stadiona pomereni za početak 2028. jeste i to što će gradnja ovog objekta biti zaustavljena na 3 meseca. Prema informacijama novinara, radova na stadionu neće biti od sredine maja do sredine avgusta sledeće godine, odnosno u vreme trajanja izložbe Expo 2027. A kako im je rečeno novinarima, jedan od razloga je bezbednost posetilaca Expo događaja. Dakle, čak su i čaci građevinci svesni da kvalitet njihove gradnje uvek jeste i može biti sumnjiv.

Sam Fender i People Watching sa istoimenog albuma koji je dobio Brit Award nagradu za najbolji album u Velikoj Britaniji i Irskoj 2025. Godine. Ne, Mercury Prize objedinjuje, ja mislim, Veliku Britaniju i Irsku, a Brit Award logično je. Mislim da ovaj Irci nikako ne bi pristali da budu deo ovaj Brit Awards. Prilično me zabavljalo po internetu kako se Škoti i Irci spremaju da gledaju utakmicu Engleska Argentina i onda su naravno gomila ljudi u Edinburgu, u Glasgowu, u recimo delu Belfasta, Derryu, u Dublinu, Galwayu i tako dalje, nosili argentinske dresove i tako, eto, nisu uopšte podržavali svoje komšije, sram ih bilo. 9:35, u Novom Sadu se ne dešava ništa, dakle, apsolutno ništa, grad je u potpunosti mrtav, iako vidim da je puno ljudi u gradu kada prođem, iako to ne volim, ali ponekad prođem kroz centar grada, puno je ljudi na ulicama, puno šeta, ali ono što hoću da kažem je da nema sadržaja, dakle, u potpunosti je s obzirom na to da Exit više nije u gradu, ništa nije zamenilo, ništa nije popunilo taj prostor, kao što rekoh već više puta, još uvek od nas se čeka da napravimo nešto novo i, kako da kažem, buntovno i slobodnije nego što je to bilo do sada. Ono što znam da će biti i što mogu da kažem novosađanim i novosađankama jeste da će Peter and Test to Babies nastupati sutra u Studentskom kulturnom centru Fabrika u Kineskoj četvrti. Podržite i Vrišlas, najmlađi punk band kod nas. Ne znam da li je najmlađi punk band u zemlji, ali ovde kod nas u lokalu definitivno jesu. Treba i da ih ispratimo na Rebellion Festival u Blackfallu, da će ovi klinci takođe potpuno zasluženo svirati. Ulaznice za Pitere su 1800 dinara u pretprodaji, ako nisu rasprodate, a mislim da nisu. I to mi je to, uglavnom se ništa ne dešava u gradu, temperature su preko 35 stepeni, svi smo pobegli u Ladovinu. Ono što još samo mogu da vam dodam jeste da u prostorijama Akademije umetnosti u Kosovskoj ulici je otvorena izložba radova studentkinja i studenata završne godine Akademije umetnosti, koju možete posetiti do 20. jula. Dakle, da ponovim još jednom, to je u njihovim prostorijama u Kosovskoj ulici, ja verujem da je to tamo gde je nekad bio Berar.

0: Gobac je ekipa, ja volim samo sebe, pre toga slušali smo francuske kanadžane ili ti kanadske francuze, Arcade Fire i Everything Now, naravno grupa iz Montreala. Španski mediji pišu da FIFA planira da produži poluvreme sa uobičajenih 15 na čak 30 minuta u finalu svetskog prvenstva u fudbalu, a sve to da bi organizovala veliki muzički spektakl po uzoru na američki Super Bowl. Trebalo bi da ljude zabavljaju Justin Bieber, Shakira, Madonna i grupa Coldplay. E sad, prema nekim pravilima igre Međunarodnog odbora FIFA, trebalo bi da poluvreme traje 15 minuta, to piše u ovaj pravilniku, ali postoji odredba da FIFA u posebnim okolnostima donese drugačiju odluku. Ispada da su te posebne okolnosti, nisam dovoljno bogat i treba mi još para. U pravilima takmičenja jasno je navedeno da FIFA može da primeni dodatne ili izmenjene propise ukoliko proceni da je to potrebno za organizaciju turnira. Treba reći da ovo nije prvi put da pokušavaju da produže poluvreme, već su to jednom uradili. Slična situacija viđena je, kažu, prošlog leta u finalu svetskog prvenstva za klubove, kada je pauza između dva poluvremena trajala 24 minuta umesto 15, upravo zbog organizacije zabavnog programa, još kad bi taj zabavni program zaista bio zabavan, ali dobro, za neke ljude jeste. I sad kad su mene bili pitali i za koga ćeš navijati u finalu između Španije i Argentine, ja sam naravno rekao, nadam se da će svi izgubiti. Ali su me neki ljudi podsjetili na jedan politički aspekt cele priče, a to je da Trump ne voli Španiju. Tako da bi bilo vrlo interesantno da Španija postane svetski šampion i da onda Trump mora da siđe i da im uruči taj pehar. A da oni, ne znam, recimo odbiju da se slikaju sa njim. Sad to su moji vlažni snovi, ali a boy can dream. Inače, Trump je za Španiju rekao da je užasan partner NATO-a, da ne učestvuju, da ne plaćaju. Takođe, u sredu je rekao da više ne želi trgovinsku saradnju sa Španijom, nazvao je užasnim partnerom NATO-a, kaže više ne želimo da imamo bilo kakve poslove sa Španijom, želim da to prekinete, obraćajući se svojim saradnicima. Dodao je takođe da još jednom ne želi da ima posla sa Španijom, a sve to je Trump izgovorio na marginama samita NATO-a u glavnom gradu Turske Ankari, tako da eto, možda je to odgovor na pitanje za koga treba navijati u finalu svetskog prvenstva, navijati za to da Trump siđe da im da ovaj pehar, a ovi ga ispale. Naravno, malo je verovatno će se tako nešto dogoditi, čak i ako Španija zaista pobedi, ali eto, ukoliko neko od vas ima dilemu za koga da navija, jedan od argumenata za to da navijate za Španiju je upravo ovaj. Sad će vam sve objasniti grupa Mano Negra.
1: Bonsoir, posso votre question?
2: Bonsoir messieurs, je voudrais savoir si à 6h heure française, s'il y a conflit, est-ce que ce serait une guerre mondiale et si oui, est-ce que ce serait éventuellement la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde, la fin du monde.

0: Get the fuck out of here. Get the fuck out of here.
1: Get the fuck out.
2: Let me get the fuck out of here.
3: Tako je, get the fuck out of here. 9:55, s obzirom na to da je četvrtak, stigli smo do naše sada već redovne rubrike Soundtrack četvrtkom, rubrike u okviru koje slušamo muziku iz određenih filmova, serija, pa i video igara, bit će tu i pozorišnih predstava i tako dalje. Ja sam i zamolio mnoge od vas što ste vi učinili da mi šaljete vaše predloge koji soundtrack želite da slušamo četvrtkom, i dalje sam otvoren za sve vaše poruke, mada stvarno imam jako veliki broj filmova sad već, da bi pustio sve što ste mi predložili, treba će mi dosta četvrtaka, ali slobodno vi šaljite poruke na broj telefona 061 33 04 866. A u emisiji Unutrašnja emigracija sada ćemo slušati muziku iz jednog vrlo, vrlo interesantnog i meni dragog filma, odnosno mjuzikla Rocky Horror Picture Show. Naravno da je to kultni filmski mjuzikl iz 75. godine, ali je zasnovan na pravom scenskom mjuziklu The Rocky Horror Picture Show. Režirao ga je Jim Sherman, dok je muziku, tekst i originalnu priču napisao Richard O'Brien. Znate već, ako ste bili na nekoj od projekcija ili prikazivanja ovog filma, da Rocky Horror Picture Show nije interesantan samo zbog priče i songova, odnosno pesme, već i zbog tog čitavog fenomena koji se dešava oko samog filma. O tome ćemo možda nešto kasnije pričati. Ukratko da vam ne spoilujem, ako ima vas koji niste gledali, radnja počinje kada jedan mladi, rekao bih, američki konzervativni par, Brad i Janet, tokom jedne olujne noći imaju problema sa automobilom. Pokvari im se automobil i oni traže pomoć i nailaze na jedan misteriozni zamak. I tu upoznaju jednog vrlo, vrlo ekscentričnog naučnika, doktora Franka, koji je u principu nekakav, pa ne znam, on je neko stvorenje, neki vanzemaljac, kao neki Ziggy Stardust. On predstavlja njima, tom paru, svog jednog zgodnog mladića po imenu Rocky Horror. I sad njih dvoje ulaze u taj zamak, noć odmiče, a Brad i Janet prolaze kroz niz, s jedne strane, komičnih situacija, a sa druge strane, ono što je karakteristično za ovaj musical, seksualno oslobađajućih događaja koji će onako u potpunosti promeniti Breda i Janet. Prva pesma koju ćemo slušati jeste uvodna pesma koja se zove Science Fiction Double Feature. Uvodna pesma koja u principu na neki način pravi omaž, odnosno odaje počast starim science fiction i horror filmovima iz 50-ih, tako bi ja to opisao. Rocky Horror Picture Show, Science Fiction Double Feature.

0: Science Fiction Double Feature, svakog četvrtka u emisiji Unutrašnja emigracija. Uživo slušamo muziku iz nekog filma ili neke serije. Ovoga četvrtka to je The Rocky Horror Picture Show. Najpoznatija je inkarnacija ovog umetničkog dela je svakako taj filmski musical iz 1975. godine, odnosno zapravo scenski musical koji mu je prethodio. Ono što bih ja hteo da istaknem jeste da je u Novom Sadu bila jedna fantastična izvedba Rocky Horror Picture Show-a, i to gde drugde nego kod naših drugova Mađara i drugarica Mađarica u Ujvi de Kisinhazu. Jedno vreme su izvodili ovaj musical koji je bio genijalan. Dakle, ja se sećam da ja inače nisam da fan toga kada se malo kada se improvizuje u scenskom smislu, pa se briše razlika između scene i publike. Jesam fan toga kada reč o muzici i kada reč o punku, jer to je suština punka. Ali nekako u pozorištu kad krenu da se glumci mešaju sa nama u publici, skroz se onako, skroz sam uštogljen i isprepadan, ali pošto je suština ovog filma da malo onako nas oslobodi iz te neke ljušture i da izađemo iz zone komfora, onda je bilo potpuno logično što su Ujvi de Kisinhazu postavili tu taj musical tako da su se ti transvestiti, odnosno glumci, mešali sa nama, sa publikom, skakali nam po glavama, bili su onako, sećam se da je jedan od glumaca onako sav obučen, imao je potpetice, imao je podvezice, sve, našminkan, i onda da bi nas kao emancipovali, da bi nas seksualizovali, ali tako da se izrazim, onda on mahao ispred mene porno časopisom i sećam se da je držao staru panerotiku. Ono baš je bilo prilično uzbudljivo i prilično novosadski, s obzirom da je panerotika naše novosadsko izdanje. Znate već i da se taj film u principu gleda na jedan poseban način. Postoje ponoćne projekcije ovoga filma. One se recimo kod nas u Novom Sadu održavaju u klubu Dublin kod Vlaceta, koga ovom prilikom pozdravljam. Ljudi znaju da se obuku kao likovi iz tog filma ili da prosto recituju replike, izgovaraju određene stvari u određeno vreme, pa se onda, ne znam, baca voda, pirinač, ima tu raznih fora, raznih plesova. Dakle, morate da učestvujete zajedno, kao što sam ja učestvovao s ovim mojim Mađarima u Ujvi de Kisinhazu, tako i vi dogledate projekciju, možete da učestvujete u samom filmu zajedno sa ljudima koji gledaju film sa vama. Nastavit ćemo da slušamo soundtrack iz ovog filma. Damet Janet je sledeća numera, gde Brad u filmu prosi Janet, njih dvoje pevaju o ljubavi i planovima za zajednički život, ne sluteći šta ih čeka kada uđu u taj pohotni dvorac. Osim toga, slušat ćemo i kompoziciju Time Warp, jednu od najpoznatijih kompozicija iz ovog filma.
1: Hey, Janet.
2: Yes, Brad.
1: I've got something to say.
2: Uh-huh.
1: I really love the skillful way you beat the other girls to the bride's bouquet.

Hot Patootie, Bless My Soul, još jedna od nezaboravnih kompozicija iz mjuzikla Rocky Horror Picture Show. Meatloaf je evo upao ovde u radijski studio i napravio, da izvinete, pizdarije. Šalim se, zapravo Meatloaf peva jel, ovu pesmu i ovaj glumi Eddie-a i u filmu Rocky Horror Picture Show spektakularno upada na motoru i peva ovu pesmu, kao što ste prepoznali, onako u stilu ranog rock'n'rolla, u stilu 50-ih. Dakle, slušamo muziku iz filma, mjuzikla, kako već, pozorišne predstave Rocky Horror Picture Show. Sljedeća koju ćemo slušati zove se Planet Schmanet Janet, gde pa onaj glavni lik Frank pokušava da ubedi Janet da prihvati njegov način života i da se ona prosto prepusti ovaj, tim željama, da se prepusti snovima. Kada bi ova pesma bila na ovaj, srpskom, nju bi izvodio Milić Vukašinović i zvala bi se Seksualno devijantan tip. Ovaj muzički pregled, odnosno preslušavanje filma Rocky Horror Picture Show, završit ćemo sa još jednom ovaj, kompozicijom, a ja ću vas sada pozvati da nastavite da šaljete vaše predloge za muziku iz filma, serije, pozorišne predstave, pa čak eto i video igre, imao sam i takve predloge, ovaj, pa ćemo to četvrtkom slušati. Šaljite vaše predloge na 06133 04 866, a sada se vraćamo Rocky Horror Picture Show.

pomalo hapse, neki se hapse. Znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu. S oproštenjem, ali to je tako.

0: neću sve da promenim, al ću sutrašnji dan da se nikad ne zaboravi.
1: Podsjetnik da nije samo san.
2: Devojka koju smo upravo sada slušali zove se Bođana, nastupa pod tim imenom, pesma se zove Blokada, ako ne sada, i ja sam je pronašao na posljednjem izdanju Femixete kompilacije koja okuplja različite umetnice koje stvaraju na našem jeziku. Imate na Bandcampu ovaj najnovije izdanje, kucajte prosto Femixeta Bandcamp i pronaći ćete između ostalog i ovu pesmu. A ono što je evo sada stiglo kao vest jeste da je rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Jokić potvrdno odgovorio na pitanje da li će biti na studentskoj listi. To otkriva Vreme. Dakle, imate intervju sa Đokićem u današnjem broju Vremena. On je izjavio da nema razloga da brinemo da li će studenti biti spremni kada kucne čas. Đokić je također izjavio da je pobjeda sigurna, da studenti imaju sve veću podršku, a vlast sve manju. Intervju sa njim možete čitati u novom broju Vremena, koji možete već danas kupiti na kioscima. Ja ću vam reći samo neke delove. Na konstataciju da će morati da ode sa mesta rektora ako postane poslanik ili ko zna premijer, Đokić je izjavio: vidjet ćemo da li će doći i kada će doći taj trenutak, može da bude pre, a može da bude i posle završetka mog rektorskog mandata. On je također dodao, kaže: mi smo državni univerzitet, a druga je priča što nas država smatra neprijateljima. I dodaje da niko nije obavestio rektorat o tome šta se dešava sa predistragom, takozvanom predistragom, pošto je policija krajem marta upala u zgradu. Također on dodaje: pre godinu i po dana je podneta krivična prijava protiv mene, jer tobože ne dozvoljavam studentima da studiraju. Ni o tome nemam informaciju da li prijava vodi ka nekoj istrazi ili je odbačena. I to je u principu princip rada ove vlasti, traži mogućnost da ućutka i zastraši sve koji drugačije misle i javno to pokazuju. Ceo intervju sa rektorom Đokićem pročitajte u novom broju Vremena koji možete kupiti na svim kioscima. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija koju možete podržati na sajtu www.unutrašnjaemigracija.com i onda tamo prosto kliknete na podrška. Evo novog singla za Social Distortion, pesma se zove Partners in Crime. Sa vama sam do 11 časova.

Harmony in my head. Baskoksi u 10:38, jedna lepa vest iz oblasti kulture. 6 zlatnih arena za naše filmove. Hrvatski umetnici su pozvali na solidarnost sa kolegama iz Srbije. Sve se to dešavalo u Puli. Zlatnu arenu za najbolji film 73. Pulskog festivala u programu Hrvatska manjinska koprodukcija osvojio je film Vetre, pričaj sa mnom, našeg reditelja Stefana Đorđevića, a ovom ostvarenju pripala i Zlatna arena za najbolju fotografiju koja je dodeljena Marku Brdaru. Na ovogodišnjoj Puli triumfovala je i drama Tri nedelje posle. Reditelj Miroslav Terzić nagrađen je Zlatnom arenom za najbolju režiju. Vladimir Arsenijević, Bojan Vuletić i Terzić zajednički su poneli Zlatnu arenu za najbolji scenario. Primajući nagradu i praćen ovacijama, Vlada Arsenijević je izjavio da je izuzetno ponosan i da je rad na ovom filmu trajao punih 10 godina. Kako je kazao, nagradu posvećuje deci i svim ljudima koji nezasluženo trpe nasilje. Kaže, posebno mi je drago što nagradu primam u Puli, mom rodnom gradu, najboljem malom velikom gradu na svetu, rekao je Vlada Arsenijević. Da, Vlada Arsenijevića znamo kao beogradskog pisca, ali on je zapravo rođen u Puli, mislim da je negde do 7-8 godine žive u ovom istarskom gradu. Također, ono što bih hteo da istaknem jeste podrška koju su dobili naši autori na sinoćnoj ceremoniji. Najimpresivniji je bio nastup glumca Dade Ćosića. On je poneo Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu za lik Lovre u filmu Lijepa večer, Lijep dan, rediteljke Ivone Juke. Zahvaljujući se na nagradi, Ćosić je svoj govor posvetio filmskim stvaraocima u Srbiji i situaciji u našoj kinematografiji, a njegove reči izazvale su burno oduševljenje podrške prepunog gledališta u Puli. On se osvrnuo na činjenicu da u Srpskom filmskom centru skoro 2 godine nema konkursa za finansiranje filmova, kako domaćih, tako i manjinskih koprodukcija, i da je naš režim zaustavio kinematografiju. Ćosić je pozvao na solidarnost. On je rekao, bez srpskih filmova naš program manjinskih koprodukcija na ovom festivalu biće znatno siromašniji, a i naši filmovi će izgubiti vrlo važne koproducente. Srpski film je ne samo nama važan, nego i za celu Evropu, i ne smemo dozvoliti da se ova situacija sa obustavljanjem konkursa nastavi. Podržavamo naše kolege, napravimo neku javnu akciju za njih, istakao je hrvatski glumac Ćosić na ceremoniji u Puli.

0: Unutrašnja emigracija.
1: Jel osuđuješ ti stanje na fakultetima, svi kome boli?
2: Ja osuđujem vas.
1: Kako se zoveš ti?
2: Ma šta te boli kurac kako se ja zovem? Ja osuđujem
1: vas. Šta me boli?
2: Vas, kurac.

Nove pesme novosadske grupe Sivi dom, koju ekskluzivno slušate samo na ovom internet radiju, najpre kod Mige, to je emisiji Ljudi iz podzemlja, a evo sada i u unutrašnjoj emigraciji. Moja mala je Nacional Bolševik, gotovo je snimanje, sve je gotovo, što bi rekao sportski komentator. Samo čekamo da se fizički pojave ti vinili, a umeđu vremenu će Dali ekipa okačiti novi album, tako mi je obećao, na različite servise streaming, tako da ćemo imati prilike da slušamo i druge nove pesme Sivog doma u emisiji Unutrašnja emigracija. A ja ću iskoristiti još jednom priliku da vas pozovem da dođete na koncert grupe Peter and Test to Babies. Ništa se ne dešava u Novom Sadu, tako da je ovo bukvalno događaj nedelje, potencijalno i meseca ovde u glavnom gradu Vojvodine. U petak će svirati u Kineskoj četvrti, nastupit će sa sastavom Vrišlas, a karte su mogu kupiti preko platforme GigStix. Ono što je novost jeste da će sutradan svirati u Beogradu, to smo znali, dakle subota 18. jul, ali su izgleda prebacili iz nove Zapa Barke u klub Fest, to je u Zemunu, tako? Tako da proverite ovu informaciju, meni se čini da sam dobro video da će beogradska svirka Pitera u subotu biti ipak u klubu Fest. Eto, kažem, pričao sam sa Migetom pre nekoliko dana, nije to više taj zvuk na koji smo on i ja navikli i taj zvuk zbog kojeg sam ja i moj blog nazvao po njihovoj pesmi Spirit of Kate Moon, ali kaže Mige da manje cugaju, da je manje tu hemije, tako da su sad onako malo koliko toliko zategnuli bend i moći ćete da slušate neke od najvećih hitova ovog benda, kao što je ova.

Spirit of Kate Moon, Peter and Test to Babies na Bini u Novosadskoj kineskoj četvrti u petak, odnosno u klubu Fest u Zemunu u subotu. Još jedan četvrtak je i za nas, još jedna unutrašnja emigracija i za nas 301. Izdanje ove emisije, koja se u podnaslovu zove Jedan čovek i jedan ventilator i nekoliko dragih slušalaca. Mogu da vam kažem da ovaj moj verni pratilac Beli ventilator dobro radi posao. Dakle, nije to da je prostorija klimatizowana, ali kvalitetno se ja rasladim ovde, tako da uslovi za rad su, ajde da kažemo, podnošljivi. Dakle, neka dvojka, trojka, ako bi morali da ocenjujemo uslove za rad, ali dobro, mi smo stari udarnici, nećemo previše da se žalimo. Sutra je petak, znate da se petkom družimo uz soul muziku, tako da vas pozivam da i sutra budete uz unutrašnju emigraciju i da prenesite svim vašim poznanicima, prijateljima, komšijama, kolegama na poslu, svi koji imaju te neke Viber ili WhatsApp grupe, obavestite ih da mogu da slušaju internet radio, podelite samo sa njima adresu www.unutrašnjaemigracija.com ukoliko žele da doniraju, a ako žele da slušaju www.daškoimlađa.com. Ja vas pozdravljam i čujemo se sutra. Za kraj idemo do Adica i slušamo Muhu Blekstazija.

Yeah.

Oh, you didn't. Too bad.

just like in the old days. I used to come

change the world to change.

left is a picture, but someday it too will wash away, wash away.